0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.